0: jail o gibutang sa una sa infirmary sa maong pasilidad nga sama sa uban nga mga PDL nga dunasay gikinhanglan nga medical monitoring para usab monitor ang iyahang panlawas. Samtang sa update usab sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karawadlaw si ka-25 na kaadlaw. Usa ka opisyal sa ombudsman ang ipresentar karon sa prosecution alang sa pagtuki sa giingon nga unexplained wealth sa Vice President. Din ang mga gibutyag ni ini ang pipila ka mga business interest sa pamilyang Duterte o sa magtiayon nga Duterte nga ang Vice President kasi Sara ingon man kaya kapikas nga sa Attorney Man Scarpio. Samtang sa pikas gabay gibasura usab sa Quezon City Regional Trial Court ang motion for inhibition nga giduso sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa kamanduan nga pinitsahan og Setyembre 14 ang Quezon City RTC Branch 98 presiding judge nga si Maria Angelica De Ramos mitumbok sa kakuwang og merito sa pagbasura nila sa iyang maong motion. Sa iyang motion nga giduso nito Setyembre 10 si Duterte miakusar sa korte nga nitabang sa prosecution pag-establishar og probable cause diyang imando kini ngadto kanila pagdusog ebidensya nga wa sa ilang original nga submission. Katapos ang balita gikan sa kaulohan, dulaan sa 200 milyones ka pesos nga balor sa mga illegal nga drogas. Kanagudani, ang nasakmit sa mga otoridad nga unang gideclare kini nga mga personal effects nga gikan sa nasod sa Canada. Matod ni Customs Commissioner Ariel de Pomoceno, ang shipment dunay 15 ka mga kahon nga giflag sa BOC X-ray inspection project. Kuman na detect ang mga suspicious nga mga image niini sa lihang miagi kini sa screening sa kabodega dito sa Pasay. Dali usab gyud mitawag ang mga ahensya sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA alang sa pagsusi sa maong mga kargamento. Atol sa eksaminasyon na suta sa PDEA nga ang unom ka mga kahon dunay 28 ka mga lata nga dunay timba nga 28 kilos kapin. Sa gidudahan nga shabu nga dunay balor 92.60 milyones ka pesos. Sa baniglusot kadaghan man ani. Samtang lain nga box nga dunasay gibana-bana nga 4 kilos nga suspected nga kush kining high grade nga marijuana nga mobalor sa bugapin sa 7 milyones ka pesos. Ang maong kargamento o nag-declare nga mga personal effects gikan sa nasud sa Canada.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
2: Radyo mo nationwide.
1: DYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita tud kanato sa said marketing ang tigamaw tiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said liniment oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita gisugyot sa European Union kun EU ang pagban nga ma-restrict sa mga nag-edad o 15 gikan sa paggamit og social media, video sharing platforms, AI chatbots og online games. Kini aron maprotehian ang mga kabataan gikan sa mga risgo o kapeligro nga mahimong mahatod og matudlo sa mga makita og madungog diha sa online. Nahimo ang maong lakang o manatala ang mga kabalaka bahin sa impact sa panlawas og safety sa kabataan gikan sa nagkadayang online sites laki na niini ang Facebook o Instagram sa Meta, TikTok, YouTube, Google o ChatGPT. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong maong balita, atod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule, nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno. Ug wala na ilain pa nga makatabang sa atong mga sakit sa lawas. Sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Gawa sa mao mga sakit, daghan pang mahimong malibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisan ang simpleng atrangkaso, hilanat ubog sipon, wag tangday na sa pagtumarog said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos at kalimot sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Available na ang tanang produkto sa said marketing sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Ato nga oras karon untop ng alauna. Kinibay natin ka

0: sa ka din eh.
1: Unsa man ka? Dili gyud nimo barugan ang imong responsibilidad diri nako?
0: Kun imo mapamatud-an nga ako ng anak, manubag ko sa bata. Kana lang.
1: Ikihati ka sa imong gibuhat na ako, Brian.
2: Unsa may ikaso nimo? Ha? Nga ikaw man ang kabit. Ayaw na migsamong ka. Kay akong labanan si Brian, bisag unsa pa'y mahitabo.

dili ni mahimo. Sila naglipay-lipay samtang ako nagsigi kog hilak. Uman sa gibuhat ni Brian ako. Dili ni kaundangan, Brian. Bahalang mag-abot ta sa barangay.

0: 25 updating survey sa DOST FNRI, niabot sa 3.8% ang mga Pinoy nga nagidad og zero ngadto sa 59 kabuwan nga mga obese o overweight. Nidugang sab kini nga usa sa napo ka mga Pilipino nga nagidad og 5 ngadto sa 10, ingon man usa sa napo ka mga Pilipino sab nga nagpangidaron og 10 ngadto sa 19 ang gikonsidera usab nga obese o overweight. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasa ayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: lang basta't makita kailan pa man.
1: Mayong adlaw kanyong tanan nga mga sukinting paminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining ako kaagi. Ako si Danny. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Maging sino ka man.

0: Murag inspired kay naong ang akong anak nga nagatubang siyang cellphone da. Uyab na nimong imong kachat.
1: Di pa maoy?
0: Dili pa. Sa ato pa padoong pa. Uy, anak ayan nagdugay-dugaya. Kay karon pa ko nakakita nimo nga ingon anak ka mo smile. Unya, di nasagkahubog ka da uli nimo. Tanaw na ko, maayo nang mapayhana para nimo.
1: Ma.

Di man tuod typical nga love story ning akong kaagi, pero happy ko nga mi-share ko ninyo niini. Ug sa mga tigpaminaw nga naminaw karon, unta nakakuha mo leksyon sa akong kaagi. Dili mo matter kung unsay ikasulti sa uban, basta wala mo'y giyatakan nga laing tao. Ug labaw sa tanan, wa mo'y gidua-duaan nga kasing-kasing. Dinhi na lang kutob, dahil salamat sa pagtagad nining akong suwatampo. More power sa RMN.

0: kining portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian og aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatang adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

og bulahan tungod sa original koy capsule. Di na dugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imong nulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingon dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.